چیخ نکل گئی منصور دی. شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہیا میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا. منصور نے کیا تو پھل بھیٹ نہیں کیتا ماریا. جنہاں نے مینوں پتھر مارے موڑ سن نادان سن تو مینوں پھل ماریا تو تے گیانی سی تو تے سیاں سی تو تے عالم سی تینوں تے میرا پتا سی میرے اتہاس دا پتا سی میری زندگی دا پتا سی پر تم بھی ماریا. رو پیا شبلی پیراں تے گریا کہندا معاف کری مترا پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنے پتھر نہیں ماریا پھل ماریا. اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار لیا. اور غضب دی گل او شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں بھول ہوئی ہے. اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولیا جو میں کیتا جو میں ماریا یہ ٹھیک کیتا یہ جائز ہے تے گستاخی معاف. باقی جو کچھ ساڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھنا اے کٹ پتلیاں نے تے جنہاں دے ہاتھ وچ داغے نے تے انہاں کٹ پتلیاں نو نچا رہے نے. کما کرنی قوم جن چر تک انہوں کا بائی کاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں ود سکے. ایس واسطے بابا جو ہے دیپ سنگھ جی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان کے چرنا جو ہے کراگا اس دور درشٹی کے نال لین. باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہوں نے دسے کیویں مارنا ایک ارکا بھی دی لنکا ڈالے راستے سارے انہوں نے دسے رستے تے سارے انہوں نے دسے اس قوم نو کیویں ذلیل کری دا اینو کیویں ماری دا اس نو کیویں نقصان پہنچائی دا انہوں نو جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے تے کما کرنی او اس طریقے نال سرخرو بنے رہن تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو زلیل کرتے پھرتے رہن یہ گل سوچن والی ہے بچارن والی ہے. تو میں عرض کیتی سی لوت سے نے کہا ہے کوئی قوم ساہسی ہے دلیر ہے بھاوک ہے دیالو ہے سرب گن سمپن ہے پچھڑ گئی ہے مار کھا گئی ہے کہندا کارن گھریلو ہو گئے بلو یہی ہے لوت سے دے بہت اور بالکل ٹھیک وقت کے سطح دھاریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤتے دے دوسرے بول جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں اتھے پل نہیں کھڑتے اتھے کنڈے ہی کنڈے اتھے اداسی اداسی اتھے قبرستان دا جو ہے جنم ہوندا ہے. تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ آج تک سکھا دیا جڑے قبر بنا آئے سن ان قبر بن گئی کیونکہ جس قوم نو مرن دی جاچ آتی ہے انہوں زندہ رہن دی بھی جاچ آتی ہے انہوں جیون دی جاچ بھی آتی ہے. جڑیاں قوما بھل جاندیاں نے مرنا وہ جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے مہان کر سکیے اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد کی کتھا آپ جی کے سمکش جو ہے کریں گے. تین چار مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہا کہ تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا گھنٹہ پونا گھنٹہ

ہے وہ اوہنکار ہے، وہ جو ایک ہے وہ ست ہے، وہ جو ایک ہے وہ نام والا ہے ہستی والا ہے، وہ جو ایک ہے وہ کرت نہیں ہے کرتا ہے، اور وہ جو ایک ہے وہ ایسا کرتا ہے کہ اپنی کرت دے چ پورے ہوا ہے ویاپک ہے، اگوں پھر اس دے گن نے وہ پہ تو رہت ویر تو رہت ہے، یہ ساری وضاحت اس ایک دی، اس ایک دا ہی سارا وستار ہے، وہ ایک کی ہے، وہ ایک ویکتی نے ایک ایسی شکتی ہے جو اوہنکار ہے، تو اوہنکار دا مطلب اتپتی کرن والا پالنا کرن والا ناس کرن والا، تین شبدوں دا جوڑ ہے اکار اکار مکار بھاو اوہنکار، یہ وضاحت میں کافی دفعہ تھوڑے سامنے کر چکے ہیں کیونکہ کئی دفعہ منگلا چرن آ جاندا ہے، کہہ نہ سکے کو توں کد کا تھتوار نہ جوگی جانے رت مار نہ کوئی جا کر تاثر ٹیکو سہجے آپے جانے سوئی، صاحب کہندے نے سرشٹی بھی انا دی یہ دا بھی یاد نہیں لبدا کدوں دی ہے کسے نوں کی پتا، تے جد کرت بارے نہیں پتا تے کرتے بارے کون اندازہ لاوے، انا دی ست تو مراد ستی سدی بھی ہمیشہ انا دی، ست تو مراد پورن، تے ہن پورن دے کی ارتھ کرو گے، پورن دے ارتھ اے ہی نے جدا سلسلہ لبے ہی نہ کتھوں شروع ہوندا ہے تے کتھے ختم ہوندا ہے، کوئی نہ جانے تیرا کیتا کے وڑے چیڑا، پورن دا اتنا ہی مطلب ہے، پورن اگر سیما دے چاہے وہ پورن نہیں ہے، پورن جو ناپ تول دے چ آ گیا ہے وہ پورن نہیں ہے، پورن او جدا نہیں پتا چلتا کتھوں شروع ہوندا ہے کتھے ختم ہوندا ہے، وہ جو ایک ہے وہ اوہنکار ہے، اور جو اوہنکار ہے وہ ست ہے، وہ جو ست ہے وہ گرو ہے، وہ ایک چونکہ اوہنکار ہے وہ ایک ست ہے وہ ایک ہی گرو ہے، سمو جگت کھنڈ برہمنڈ نو پریرنا دین والا کون، وہ ایک، ایسے واسطے کلگیدر پادشاہ نے کہہ دیتا آد انت ایک ہے اوتارا سوئی گرو سمجھو ہمار، اپرم پر پار برم پرمیسر نانک گر ملیا سوئی جی، او گرو ہے، کہندے نے ساگر دے جد اچھال پیدا ہوندا ہے گرمی کر کے تو بدل بندے نے، ساری دھرتی جڑی خشک ہے انہوں ہرا بھرا کرنا ہے ساگر نہیں کرنا ہے، پر کیویں کرے ساگر بدل بن کے کرتا ہے، پرماتما شبد بن کے کرتا ہے، ساگر بدل بنتا ہے تے بوندا دے راہی برستا ہے تے دھرتی نو سرسبز کرتا ہے، او پرماتما شبد دی بوند بنتا ہے تے برستا ہے جیواں دے ہردے چ گیان پیدا ہوندا ہے، اس واسطے شبد پرماتما روپی ساگر دیاں بونداں نے بدل نے، اس شبد نوں کڑ دیو تاں گستاخی معاف گرو انگد پائی لینا نے، گرو انگد نہیں نے شبد کر کے گرو انگد نے، اس شبد نوں کڑ دیو تاں گستاخی معاف نتھاویاں دی تھان نمانیاں دے مان گرو امرداس امرو نتھاویں نے، گستاخی معاف کرتے ہی ہے، شبد نو کڑ دیو تے شبد کر کے وہ نتھاویاں دی تھان ہے، نمانیاں دے مان نے، نیوٹیاں دی اوٹ نے، شبد گھر بدلدا رہا، ملا پہلا ملا دوجا ملا تیجا ملا چوتھا، یہ گھر بدلتے رہے تے پھر جگو جگ اٹل گھر گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج وچ آ کے او گرو براجمان ہو گیا، او بوند براجمان ہو گئے، اور سمچے دنیا نو فیض یاب کر رہی ہے سرسبز کر رہی ہے، یہ گل وکھری ہے کہ برکھا تو بنجر زمین لاب نہیں اٹھا سکدیاں، پتھریلی دھرتی لابھ نہیں اٹھا سکتی، جیسے کہ اقبال نے کہہ دیتا سی شمع حق سے جو منور ہو وہ یہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی پر زمین قابل تھی، تو گرو بدل ہے پر بدل واسطے کی ہے ساگر ہے۔

بولا اور چوتھی دفعہ میں آپ ہی اتار دینا، تین دفعہ توں اتروایا ہے، تین دفعہ توں نگن کیتا ہے۔ اہنکاری اپنے متر دا بھی مان سنمان برداشت نہیں کر سکتا گا، اہنکاری اپنے گرو دی مہانتا بھی برداشت نہیں کر سکے گا، وہ متر نو چھپائے گا، ماں باپ گڑوان نے تے انہاں نو پچھے سٹے گا۔ ودیا گرو ہے یا ادھیاتم گرو ہے، اس نو بھی ہنکاری چھپان دی کوشش کرے گا، پچھے سٹے گا۔ مہاراج دی بانی بڑا سندر فرمان کر دیے، جو گرو گوپے آپنا تے نر برے آری۔ یہ بڑے برے پرش ہوندے نے ہنکاری، گرو نو بھی چھپاندے نے، کیوں؟ پھر میری میں، میرا وڈپنا پھر کتھے؟ تو یہ متر نو چھپاندے نے، پتر نو چھپاندے نے، اگر گنوان ہے ماں باپ نو پچھے سٹدے نے۔ صرف اپنے آپ نو ہی اگے کرنا انہاں دی زندگی دا لکش ہے، اور یتن کوشش اے بھی ہوندی ہے رب نو بھی پچھے سٹیے، پرماتما نو بھی پچھے سٹیے۔ اور ناکش نے پچھے سٹن دی کوشش کیتی سی، نمرود نے کہہ دیتا سی کون ہوندا ہے خدا، میں خود خدا ہوں۔ تو اہنکار اپنے تو وڈا کسے نو بھی نہیں من سکدا، اہنکار جیمد ہے میں آشرت تو تے بالکل بھول جاندا ہے۔ ایک اردو شاعر نے بڑی سندر نظم لکھی ہے، بکرے دے بول نو اگے کر کے، تے بکرے دا بول ہے میں۔ اسے نو آدھار بنا کے اس شاعر نے بڑی سندر کلپنا کیتی ہے، فخر بکرے نے کیا،

کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے